Добър ден, уважаеми радиослушатели! Аз съм водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на частота 103,1 FM за района на Аделаида, както и онлайн на 5ebi.com.au. Останете с нас през следващия час за интересни разкази и новини, както и хубава българска музика. В днешното предаване ще чуем и кои са 10-те най-обичани български песни според слушателите на БГ Радио. Започвам с най-новата песен на Любо Киров, "Там". Приятно слушане!

На 14 октомври православната църква поменува паметта на света Петка. От житието на света Петка знаем, че тя е родена през 11 век в град Епиват на Мраморно море, недалеч от Константинопол, заможно семейство на българи. Води благочестив живот, следвайки Христовата повеля за любов и милосърдие към нуждаещите се. А след смъртта й, нейните мощи се превръщат в символ на борбата за съхраняване на християнството от асимилацията на исляма. Цар Иван Асен II пренася мощите на светицата през 1238 година в Търновград, където се съхраняват близо два века до превземането на старопрестолната ни столица от османците. След вековни странствания през 1641 година мощите на света Петка били положени в катедралата в Иаш, Северна Румъния, където днес привличат поклонници от цял свят. Както ви обещах по-рано, ще чуем в днешното предаване класацията на 10-те най-обичани български песни. На 10-то място се нарежда След 10 години на ФСБ. Нека чуем тази песен сега.

слушате българската програма по етническата радиостанция 5EBI FM с акцента на деня Петковден, както и класацията на най-обичаните български песни. Съществуват безброй легенди и предавания за чудотворните летически сили на света Петка, считана за покровителка на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните. Затова в народния календар Петков ден се смята за завършек на лятото и есента, а също така и на активния стопански цикъл. Това е и времето за заплождане на домашните животни, известно в някои региони като овча сватба или мърлене. На този ден се правят родови курбани и се месят обредни хлябове, като най-голямият от тях се нарича на светицата. Хлябът и къщата се поръсват със светена вода и цялото домочадие се покланя трикратно на хляба. Обредната трапеза включва също овче месо, курбан чорба, яхния с прас и сърми. Продължавам с класацията на най-обичаните български песни. Девето място заема «С Богом, моя любов» на Васил Найденов.

Вие слушате Българският радиочас на частота 103.1 FM с мен, водещата Йоана Пашова. В Трън се намира единственият пещерен параклис в България, който е посветен на Света Петка. В нейна чест на Петков ден жените месец специална пита, която отнасят в пещерата, където според местното вярване е живяла светицата. Там е запазен голям камък с формата на кръгъл хляб, а всяка година на 14 октомври свещеникът отслужва водосвет, благославя донесеният хляб и от него се раздава за здраве на всички присъстващи. Водата, която се процежда през скалите на свещения параклис, се събира в специални панички, защото според вярващите тя помага за изцеление на болести. Множество са храмовете, разположени в някои от най-красивите и мистични кътчета на България, посветени на Света Петка Българска. Българската източно-православна църква тук в Аделаида също носи името на светицата и почита своя патронен празник на 14 октомври. Осмо място в класацията на най-обичаните български песни заема песента «Двама» на Мария Нейкова.

0: българската програма продължава с новини за общността ни тук в Аделаида. По традиция, Българското културно-просветно дружество в Аделаида организира празничен обяд по повод Деня на Света Петка, като тази година той ще се състои на 18 октомври, неделя, с начало 12 часа на обяд в членската зала на българския клуб с адрес 443 Тейплес Хил Роуд, Фулам Гарденс. Всички са поканени и са добре дошли. Следва песента «Адаптация» на Диана Експрес, която заема 7-мо място в класацията на най-обичаните български песни.
1: Спри ми си, отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание.

български филм ще участва на тази годишния Adelaide Film Festival, който ще се проведе от 14 до 25 октомври. Черни пари за бели нощи или Black Money for White Nights е трагикомедия от тази година, който вече има награда за най-добра лента на кинофестивала в Сиан. Филмът на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов направи своята световна премиера в рамките на 60-тото юбилейно издание на Международният филмов фестивал в Карлови Вари, един от най-престижните кинофоруми в Европа. Черни пари за бели нощи разказва историята на Георги и Марина Деневи, които след години на трупане на дребни подкупи, най-накрая са събрали достатъчно средства, за да осъществят своята съкровенна мечта – пътуване до Санкт-Петербург по време на белите нощи. Дори избухването на войната в Украина не успява да ги спре, но по пътя към мечтата си те ще се изгубят. Те ще изгубят както спестяванията си, така и своите илюзии. Филмът ще бъде излъчен на 18 октомври, неделя, от 3 часа след обяд в Палас Нова Ист Енд и на 22 октомври от 12 часа на обяд в същото кино Палас Нова Ист Енд. На Facebook страницата на @BEFS може да откриете код за 15% отстъпка, любезно предоставен от Гейл Ковачев. Шестото място в класацията Топ 10 на най-обичаните български песни е отредено на песента «Бягство» на Авеню. Нека я чуем сега.

Следват още новини за сънародниците ни в Аделаида. Групата за български традиционни танци Китка ще участва на Бенгали фестивал, който ще се проведе на 18 октомври. За повече информация за събитието, слушайте програмата ни следващата неделя или следете страницата ни във Facebook 5EBI FM Bulgarian. Българското културно-просветно дружество ще представи българската общност и култура на традиционния Multicultural Festival, който ще се проведе и тази година на Victoria Square в неделя на 1 ноември. Надяваме се да посетите събитието и да подкрепите организаторите от Българското дружество. Българското културно-просветно дружество ще представи българската идентичност и на още едно събитие – честването на 25 години от създаването на West Beach Community Bank в Apex Park on Burbridge Road, West Beach. Организирайте се с цялото семейство и се присъединете към представителите на Българското дружество, за да им окажете подкрепа на 21 ноември от 9.30 часа сутринта до 1 часа след обяд. Светът е за двама на Орлин Горанов ще звучи в следващата музикална пауза за вас. Тя заема пето място в нашата класация. Приятно слушане!

Ne posrește-i zorată pe obici za men. Ne posrește-i светете за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

време е за неделното ни пътешествие до България на вълните на Радио 5EBI с мен, водещата Йоана Пашова. Тази неделя ще се разходим до старинният храм Света Петка Стара в сърцето на София. В центъра на София са съсредоточени множество културни и архитектурни обекти, свидетелстващи за хилядолетната история на града. Един от духовните паметници е действащият старинен храм Света Петка Стара, посветена на Света Петка Търновска. На южния вход на църквата има надпис «Старинен храм Света Петка, 1241 година». Това означава, че през същата година храмът или е обновен, или е новосъграден върху стари основи в чест на пренасянето мощите на преподобна Параскева Петка Българска в Търново, столица на тогавашното българско царство. Най-ранни писмени сведения за съществуването на храма има в регистрите от 16 век. Според тях, по онова време православните българи в София са живели в 16 махали. Естествен духовен център в града е била Софийската света митрополия, заедно с митрополският храм Света Петка. От този век е и писменото свидетелство на немския пътешественик Стефан Герлах, който споменава за църква Света Петка Стара в митрополията. Към името на светицата е прибавено Стара, за да покаже, че храмът е най-древният от всички онези в София, посветени на Света Петка или Параскева, и е различен от църквата Света Петка Самарджийска, посветена на мъченицата Параскева от Икония, живяла през 3 и 4 век. Храмът представлява еднокорабна базилика. Централният корпус е около 1,5 метра по-нисък от притвора и е на нивото на намиращата се в съседство ротонда Свети Георги, датирана от 4 век. Това дава основание на някои съвременни изследователи да смятат, че е строен през 8 век като част от дворцовият комплекс на Севастократ Калоян, тогавашен управител на Средец, днешна София. Съществува и друга теза, че успоредно с дворцовия комплекс е имало и митрополитски такъв и храмът още тогава е бил част от него. Българският народ почита и се прекланя пред Света Петка и я счита за своя небесна покровителка. И до днес храмът е притегателен център за вярващите с множеството реликви, които се пазят в него. На четвърто място в класацията на най-обичаните БГ песни се нарежда вечният хит на Сигнал «Да те жадувам».

Българската програма продължава на живо от студиото на 5EBI FM от Byron Place в сърцето на Аделаида с няколко новини от България и света. Българката Гина Кожухарова, дългогодишна преподавателка в английската езикова гимназия в Пловдив, навърши 100 години в австралийския град Сидни. По повод вековния си юбилей, тя получи официално поздравително писмо от крал Чарлз III, който е държавен глава и на Австралия. За празника съобщи българското културно и социално сдружение Родина в Сидни. Зад забележителната годишнина стои историята на жена, посветила голяма част от живота си на образованието и възпитанието на поколения български ученици. Десетилетия по-късно нейни възпитаници продължават да я помнят с благодарност и обич. Освен на особеностите на английското произношение, ни научи на добри обноски и най-вече на обич и човечност, пише бивш нейн ученик в коментар към публикацията на сдружението. Приближавам към края на днешната ни класация. Почетното трето място заема безспорният хит на Емил Димитров «Моя страна, моя България».

Меломаните по света вече очакват срещата си с Диптих. Първият съвместен албум на голямата българска оперна звезда Соня Йончева и съпруга ти, диригента от Венецуела Доминго Хиндуян. Проектът е записан с кралския ливърпулски филхармоничен оркестър и включва вокални и инструментални творби на Джузепе Мартучи, наричан италианския Брамс, и на французина Жозеф Кантелуп, композитор и музиколог, най-известен с оркестрациите си на фолклорни песни. Заглавието Диптих обозначава две самостоятелни части, които образуват едно цяло. За Йончева и Хиндуян доноси и дълбоко личен смисъл. Среща между два творчески свята, между певица и диригент, между съпрузи, които запазват своята индивидуалност и споделят общ хоризонт. И ето, че стигнахме до второто място в класацията на 10-те най-обичани български песни. Клетва на щурците го заслужава.

така текат последните минути на днешното предаване. Не забравяйте за нашата актуална Facebook страница 5EBI FM Bulgarian и възможността да ни слушате на запис с Radio On Demand на www.5ebi.com.au. Чудите се коя песен е обявена за най-обичаната българска песен на всички времена? Без съмнение ще я познаете. Няма българин, който да не е чувал. Оставям ви с този вечен хит до следващата неделя в 4 часа след обяд. До чуване от мен, Йоана Пашова.

Да си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,